crying. O crying to ye nsuro. Na hema nimse. Mordecai, Esther, Jufo. They are untouchable. No mu nimse omu ye unyankupon. Eni kosuya. Na dodine saka wono. Wadine saka unyankupon eni. Wosu yo unyankupon eni kotwa wisye. Uyo nyankupon eni. Na di oso di ni nsabe kao. Ana di oso di ni nsa kao no. Mwo di ni nsa kai radi eni. Evadi kura wo. Na radi onye umo. Evadi mfa u nshe wo tanfo nsa. Evadi. Wafa ye nshe ya tanfo nsa. Ye tuwa ye mpa ebo niso. Ye fa ya ke kansa muno. Efri Esther chapter 8. Verse 1 echo. Esther eti emotri enti chemua eye baako ekro no ehone efa yake kasem ni free.